0: Og der var toraderen gått til han Bjørn Moen på tallet 18. De tre siste oppleste tallene det 85, 85, 37, 37 og 55, 55. Vi fortsetter over til treraderen, og neste tallet ut det
1: 39, 39. Tjueåtte, to åtte. Nitten, en ni. Tretti, tre null. Tjueto, to to. Syttifem, syv fem. To, tallet to. Elve, en, en. Tjueseks, to seks. Åttini, åtte, ni. Nitti, ni, null. Trettien, tre, en. Åttisyv, åtte, syv. Tolv, en, to. Tjue, to, null. Femten, en, fem. Tretten, en, tre. Seisen, en, seks. En, tallet en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.